0: Dalam ketaatan, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya, ya Allah, Zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk senantiasa menaatimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Unduruhuna ibnahu fattak yutabit tinsah muftari sunsah.
2: Dialog si kecil. Dialog si kecil.

Dan sesungguhnya, jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum Samud.
1: Kazzabat Samud bin Nuzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: kufuwan ahad.
1: Surat Al-Falaq sebanyak 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala.

0: Al-Quran Surat As-Sajdah ayat pertama sampai ayat 30.
1: Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Yang demikian itu ialah Rob yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Proses kejadian manusia dan kebangkitannya di hari kiamat.

Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu menerima Al-Quran itu, wahai Muhammad. Dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Al-Quran, Surat Al-Qamar, ayat 1-27.
1: Musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami kebinasaan sebagaimana musuh-musuh Rasul terdahulu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati as-sa'atu wanshaqqal qamar.
1: Saat hari kiamat telah semakin dekat dan bulan pun telah terbelah.

0: mudzakir.
1: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum 'Ad.

0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum Samud.
1: Kazzabat Samud bin Nuzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

Dan sesungguhnya, jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.